0: favor.
1: Who be for me?
0: Who be for me?
1: Lacking nothing.
0: Having
1: all things.
0: Having all things.
1: No power.
0: No power.
1: Shall be able.
0: Shall be able.
1: To withstand.
0: To withstand.
1: My prayers.
0: My prayers.
1: Tonight.
0: Tonight.
1: I am blessed.
0: I am blessed.
1: Highly favored.
0: Highly favored.
1: Moving forward.
0: Moving forward.
1: Lacking nothing.
0: Lacking nothing.
1: All things.
0: All things.
1: Are mine.
0: Are mine.
1: Oh Lord.
0: Oh Lord.
1: Tonight.
0: Tonight.
1: Let my prayers.
0: Let my prayers.
1: Be answered.
0: Be answered.
1: We love you.
0: We love you.
1: We appreciate you.
0: We appreciate you.
1: We thank you.
0: We thank you.
1: For your mercy.
0: For your mercy.
1: For your faithfulness.
0: For your faithfulness.
1: For your kindness.
0: For your kindness.
1: Tonight.
0: Tonight.
1: We connect.
0: We connect.
1: With as many.
0: With as many.
1: As are listening.
0: As are listening.
1: To our program.
0: To our program.
1: All over the world.
0: All over the world.
1: And we declare.
0: And we declare.
1: Put a smile.
0: Put a smile.
1: On your faces.
0: On your faces.
1: Oh God.
0: Oh God.
1: And let the devil.
0: And let the devil.
1: And let the devil.
0: And let the devil.
1: Be put to shame.
0: Be put to shame.
1: Lift up fire. Hey!
2: Bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada b
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha